noč red, z doma jaz zbežim, en soj babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, naskrivš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treči prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmislim ti

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: what you do.
1: Poslušate Radio Krka 106,6.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko srcu. Radio Krka.
2: Krška nuklearka v zmanjšanje moči reaktorja. Na Balkanu vrhunec vročinskega vala. Vreme danes bo sončno in zelo vroče. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško je zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so sporočili iz NEK-a. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji vremenoslovci za danes napovedujejo vrhunec vročinskega vala. Temperature bodo dosegale več kot 40 stopinj Celzija. Zaradi vročine na celotnem območju Hrvaške velja rdeče vremensko opozorilo. Na območju Federacije Bosne in Hercegovine velja oranžno vremensko opozorilo, rdeče pa za območje Mostarja, Banja Luke, Prijedora ter Višegrada. Peking je v odzivu na nove ameriške carine, ki znašajo od 10 do 12,5% in so začele veljati konec julija, napovedal povračilne ukrepe. Med drugim bodo okrepili nadzor nad izvozom dronov in njihovih ključnih komponent ter tehnologij. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številne gruče morskih cvetač. Po besedah doktorice Andreje Ramšak z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo, to slikovito meduzo izjemno enostavno prepoznamo, saj ima zgoraj rjavkast krog, pod klobukom temnozelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki. Kot je dodala, meduza za kopalce ne predstavlja nevarnosti, saj zaradi prisotnosti alg vsebuje zelo malo toksinov in obiskovalcev ne ožge. Za danes dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič napoveduje, da bo
3: po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najviše dnevne od 33 do 38 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
4: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Takole, stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Previdno, če se slučajno vozite proti Ljubljani na Dolenjski avtocesti, med predoroma Mali vrh in Debeli hrib v smeri Ljubljane, imamo namreč okvaro vozila in posledično oviran promet. Če še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
5: Točno tako. Dobro jutro, drage dolenjske, in dobrodošli na Krki na današnji četrtek, 6. avgusta. Še en sončen, vroč dan je pred nami. Ja, vročinskega vala še ni konec. Jutri se bo sicer nekaj povlačilo, ampak temperature se bodo še vedno gibale okoli 30 ali raje kakšno več. Tako da očitno tale vročinski val bo z nami še nekaj dni, če ne kar še vsaj en teren. Bo pa vsaj bolj znosno, če ne drugega. Saj to. En lep četrtek želim sem skupaj in pa še enkrat dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Takole pol sedmih je ura in trenutna temperatura na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju se gibljajo tam okoli 19-20 stopinj Celzija. Tudi danes bo sončno, vroče, temperature čez dan vse do 38 stopinj. No, manjša sprememba prihaja jutri, deloma sončno, deloma oblačno bomo imeli, ni izključena tudi kakšna krajevna ploha ali nevihta, temperature pa se bodo malo spustile in sicer bodo šle samo nekje do 31 stopinj. Soboto se bo tekom dneva spet razjasnilo, od nedelje dalje pa bo na nebu spet bolj kot ne samo še sonce in okoli 30 stopinj. Previdno na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Mali vrh in Debeli hrib imamo okvaro vozila. Če je še kje kakšna ovira, če je še kje kakšen radar ali kakšna kontrola, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: To je Jutro na Krki.
1: Mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: Mike Oldfield, Into France, 10 do 7. Dobro jutro, sem skupaj, Jure sem z vami na Krki. Jaz upam, da ste se naspali danes.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto so nam sporočile, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili enega malega dojenčka, ki pa na nogicah nosi roza štumfke. Iskrene čestitke mamici in očetu male deklice in seveda iskrene čestitke tudi vsej bližnji in daljni žlahti, ki jo boste v prihodnjih letih razvajali. Ker če še ne veste, za vzgojo otrok morajo poskrbeti starši. Vsi ostali smo tu za razvajanje.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. V napadu v Londonu več ranjenih. Sončno bo in zelo vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. V NEK-u so zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save po noči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej bodo zmanjšali na 80%, nato po potrebi še bolj. V središču Londona so bili v napadu zabodeni štirje moški stari med 34 in 52 let. Policija je v povezavi z napadom, ki se je zgodil v Covent Gardenu, v živahnem predelu v središču britanske prestolnice, aretirala 47-letno žensko. Čeprav je preiskava še v zgodnji fazi, naj bi bil incident povezan z duševnim zdravjem, je sporočila policija. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Skladno s dogovorom bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Na to bi v 30 dneh strani pristopili k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine. Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je bil včeraj tudi uradno predstavljen kot novi glavni trener Barcelone, s katero bo skušal klub po treh sezonah brez lovorike vrniti na evropski in španski vrh. S klubom je sklenil sodelovanje za dve sezoni do 30. junija 2028. Za 48-letnega Ljubljančana gre za največji klubski izziv do sedanje trenerski karieri. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Stanje na cestah na Dolenjskem, Beli krajini, Posavju trenutno zgleda super, zgleda mirno, ni govora o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če jih kje vi opazite, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Hvala za klice. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
4: Dobro jutro vsem skupaj in dobrodošli v četrtkovem jutru na Krki. Upam, da ste se naspali in upam, da so se naspali tudi vaši otroci, ker potem je dan staršev vsaj in malo lepši zaradi tega. Imejmo v mislih, da je danes že četrtek, kar pomeni, da je vikend praktično že pred vrati. Dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki. Tri, dva, ena.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Anji Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: in Garaja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, koga pomeni, če ti rečem, trije Slovenci, pevski zbor?
2: V teh glasbenih skupinah jih je potrebno več, da bi lahko karkoli lahko zapel.
1: Zakaj? Se lahko poješ tudi sama, ne Benjamin? Deva se naučiti uradne razlage.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Benjamin, odpriva slovar slovenskih pregovorov in se naučiva uradne razlage oziroma pomen pregovora Trije Slovenci, pevski zbor. No, tam bova prebrala, da ta pregovor izraža, da Slovenci radi pojemo in da za petje ne potrebujemo velik spodbude. Ponovat je zato potrebna družba, morda kakšen glažek in veselica se lahko začne.
0: Ringaraja, Jure Panagaja.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Takole, minuto do pol osmih, termometri kaže že okoli 22 stopinj Celzija, sicer pa, kar se vremena tiče, tudi danes sončno in vroče, temperature čez dan vse do 38 stopinj. Manjša sprememba prihaja jutri, bo nekaj oblakov, tudi nekaj sonca, ni izključena tudi kakšna krevna ploha ali nevihta, temperature pa se bodo malo spustile, čez dan samo nekje do 31 stopinj bo. Soboto se bo potem tekom dneva spet razjasnilo, v nedelje dalje pa na nebu po večini spet samo sonce in pa okoli 30 stopinj. Promet na Dolenjskem v Beli krajini in Posavju ta trenutek poteka brez večjih posebnosti, no vsaj vi ne sporočate o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če jih kje opazite, povejte lokacijo. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Jutro na Krki. Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
1: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Na čistilni napravi družbe Vipap Videm Krško v stečaju, ki čisti tudi občinske odpadne vode, od 1. avgusta izvajajo vse nujne ukrepe za zagotavljanje neprekinjenega čiščenja ter varovanja okolja in zdravja ljudi. Občina Krško in družba Kostak sicer še nista prejeli celotne dokumentacije za prevzem upravljanja čistilne naprave, kar pomeni, da še ne moreta zakonito prevzeti celovitega upravljanja čistilne naprave. Prav tako še vedno nimata pravne podlage za upravljanje premičnega in nepremičnega premoženja v lasti družb Vipap Videm Krško v stečaju in tovarne Vipap, o čemer sta že obvestili pristojne državne organe. Prav tako pa nista prejeli nobenih dodatnih ukrepov oziroma usmeritev. Obema podjetjama sta občina in Kostak že posredovala predlog pogodbe za ureditev potrebnih pravnih razmerij. Za varno delovanje sistema Vipapove čistilne naprave pa lahko zaenkrat izvajata le tako imenovani začasni režim z nujnimi ukrepi.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Ob vročinskem valu opozorila na večjo skrb do prostoživečih živali. Sončno bo in zelo vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. V NEK-u so zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save po noči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej bodo zmanjšali na 80%, nato po potrebi še bolj. Ob vročinskem valu društvo Rek Sin Mila opozarjajo, da medtem, ko se lahko človek umakne v senco ali vklopi klimatsko napravo, divje in prosto živeče živali te možnosti nimajo. Ob tem ljudi pozivajo, da na zunanje površine postavijo plitve posode s svežo pitno vodo. Kot opozarjajo, je treba vodo menjati vsak dan, posodo pa redno čistiti. Sodišče v Hamburgu na severu Nemčije je na kazni do 5 let zapora obsodilo 18-nikov članov in pristašov skrajne desničarske skupine Zadnji obrambni val. Načrtovali so napade na prosilce za azil in aktiviste levice, nekaj pa so jih tudi izvedli. Primer je v Nemčiji sprožil razpravo o vse večji radikalizaciji mladih in porastu neonacizma, ki ga pogosto spodbujajo družbena omrežja. Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je bil včeraj tudi uradno predstavljen kot novi glavni trener Barcelone, s katero bo skušal klub po 3 sezonah brez lovorike vrniti na evropski in španski vrh. S klubom je sklenil sodelovanje za 2 sezoni do 30. junija 2028. Za 48-letnega Ljubljančana gre za največji klubski izziv do sedanje trenerski karieri. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
5: Kokos Agency.
6: Takole skok na dolenjsko avtocesto, previdno, če se vozite proti Ljubljani med priključkoma Grosuplje, Zahod, Cikava in pa Šmarje Sap, torej v smeri Ljubljane, imamo predmet na vozišču, ki ovira promet. Previdno tam. Če še kje kakšna ovira, kakšen radar ali kakšna kontrola, sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
6: 5 minut je že čez 8. Dobro jutro, dober dan, družbo, četrtkovem jutro na Krki. Ja, še en sončen, vroč dan je pred nami, kar pa nas seveda ne sme odvrniti od tega, da tudi danes ne bi kaj dobrega pojedli. Pa če se le da, dejmo to nares pod klimo. Družba, naj vas na malico povabim v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer so danes za nas pripravili. Prvi meni, čufti v paradižnikovi omaki s pire krompirjem. V drugem meniju je goveja klobasa na žaru, zraven so še krompirjevi krhli. V tretjem meniju so vampi, v četrtem meniju pa pasul, ki ga lahko naročimo s klobaso ali brez klobase. Poleg vseh malic v Eri lahko vsak dan naročite tudi kakšno izmed več kot 20 pic iz krušne peči. Na vsak petek pa na Radiu Krka 3 Erine pice podarimo. Tudi jutri bomo to naredili, sodelujete lahko seveda vsi. Do brezplačne pice lažje ne boste prišli. Samo pošljete mi SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433. Jutri takle čas, tri SMS-e izžrebamo in nagradimo. Vsakega seveda svojo ERINO pico. Torej, SMS ERA in vaši podatki na 031334433.
3: Pizzerija ERA. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija ERA. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki. Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
0: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
2: PGD Raka vabi to soboto ob 20. na tradicionalno Lovrenško gasilsko veselico. Ansambl Potepini in skupina Skater poskrbijo za odlično zabavo, za jedačo in pijačo pa gasilci PGD Raka. Dobimo se na igrišču pod šotorom na Raki.
3: Sadika na dom.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Ta petek Društvo vinogradnikov Raka vabi na cvičkov večer. Veselica skupino Firbci in Ines Airbus. Se vidimo ta petek pod šotorom na igrišču na Raki. Prosto stop.
6: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodnega vira Globočec, naselja na desnem bregu reke Krke med Draščo vasjo in Stransko vasjo v občini Žužemberk, da je zaradi upada izdatnosti uveden ukrep racionalne rabe, ki prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.

0: Odlični Eurythmics, When Tomorrow Comes na radio Krka 20 minut čez 8. Jure, sem z vami, dobro jutro, dobro dan. No, čas pa je za...
1: Krkine dobre novice.
0: V okviru participativnega proračuna občine Sevnica za leto 2027 je zbiranje pobud potekalo v maju. No, prispele pobude je pregledala strokovna komisija, ki je vsak predlog presodila glede na razpisne pogoje in merila. V nabor pobud za SMS glasovanje pa so se uvrstile pobude, ki so izpolnjevale oziroma ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje. Občanke in občani bodo lahko za uvrstitev predlog občinskega proračuna za leto 2027 glasovali za eno izmed 30 pobud. Glasovanje prek SMS sporočil bo potekalo od 1. do 10. septembra. V javnosti je pred dnevi odmevala prometna nesreča v Novem mestu, v kateri je voznica zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja izgubila oblast nad vozilom, zapeljala z ceste in trčila v poslovno stavbo zavarovalnice na novomeški Zajdlovi cesti. Med prvimi pa sta ji na pomoč priskočila sodelavca komunale Novo mesto. Kot so zapisali na družbenih omrežjih novomeškega javnega podjetja, sta njihova sodelavca Samo in Matic po naključju vozila za avtomobilom po nesrečenke. No, takoj po nesreči sta ustavila, poklicala reševalce in ustrezno ukrepala. Na komunali Novo mesto so poudarili, da sta sodelavca med opravljanjem vsakodnevnega dela postala prava junaka, zdaj sta s hitro odzivnostjo in pripravljenostjo pomagati pokazala, kako pomembna sta prisebnost in solidarnost v nepredvidljivih življenjskih situacijah. Organizacija Šport invalidov v sodelovanju z občino Novo mesto in Zavodom Novo mesto pa vsak torek in četrtek v avgustu omogočata brezplačno funkcionalno vadbo v Olimpijskem centru Novo mesto ter aktivno preživljanje časa v naravi. Program poteka v okviru projekta Aktivno inkluzivno vadba brez ovir, ki je namenjena izboljšanju dostopnosti športa za invalide ter njihovi večji socialni vključenosti. No, kot omenjeno, vadbe potekajo vsak torek in četrtek med 9 in 13 uro na lokaciji Olimpijski center Novo mesto na Zaloški cesti 20. Udeležba je brezplačna, prav tako parkiranje za udeležence in njihove spremljevalce. No, za udeležbo pa je obvezna predhodna prijava najmanj en dan pred prihodom.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Where is the love? Black Eyed Peas, Justin Timberlake. To je radio, kar pol devetih ura trenutno, termometri na našem koncu kažejo že okoli 25 stopinj Celzija. Ja, tudi danes bo sončno in vroče, temperature bodo šle vse do 38 stopinj, no manjša sprememba pa prihaja jutri, bo deloma sončno, deloma oblačno, ni izključena tudi kakšna krajevna ploha ali nevihta. Temperature malo bolj frišne, samo nekje do 31 stopinj. Soboto se bo potem tekom dneva spet razjasnilo, v nedelje dalje pa na nebu bolj kot ne spet samo še sonce in okoli 30-31 stopinj. Brez večjih posebnosti trenutno na cestah ne sporočate o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Če jih kje opazite, povejte lokacijo, da opozorimo naprej. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Jutro na Krki. Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več o nagradni igri na autoline.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Vlada je na dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Analize sistemskega operaterja Eles kažejo, da je razpoložljive energije v omrežju dovolj tudi v primeru zaustavitve neka, ker pa hkrati te analize kažejo na težave pri zagotavljanju ustrezne napetosti v 400 kV omrežju v primeru zaustavitve, saj bi bile te previsoke, se je odločila za ukrep vsaj minimalnega obratovanja. Iz neka so včeraj sporočili, da so zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save začeli postopno zmanjševati moč reaktorja, najprej na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo nek vrnil, ko bodo pogoji to omogočali.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo. Pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Sončno bo in zelo vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. V NEK-u so zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save po noči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej bodo zmanjšali na 80%, nato po potrebi še bolj. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Vse bolj izrazita je tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Sodišče v Hamburgu na severu Nemčije je na kazni do 5 let zapora obsodilo 18-nikov članov in pristašov skrajne desničarske skupine Zadnji obrambni val. Načrtovali so napade na prosilce za azil in aktiviste levice, nekaj pa so jih tudi izvedli. Primer je v Nemčiji sprožil razpravo o vse večji radikalizaciji mladih in porastu neonacizma, ki ga pogosto spodbujajo družbena omrežja. Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je bil včeraj tudi uradno predstavljen kot novi glavni trener Barcelone, s katero bo skušal klub po 3 sezonah brez lovorike vrniti na evropski in španski vrh. S klubom je sklenil sodelovanje za 2 sezoni do 30. junija 2028. Za 48-letnega Ljubljančana gre za največji klubski izziv do sedanji trenerski karieri. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer. Še daleč je do Podmoroža. Kolelo tvoje se mi boža. Skater. Amrata mala, bista pa sele. In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Takole, policijsko kontrolo ste opazili na relaciji med Zburami in Zaborštom na avtobusni postaji, radar pa ste opazili na stojalu v Meniški vasi. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
7: Ja, par minute že čez deveto. Dobro jutro, dober dan, družba studija Radia Krka. Četrtek je že, vikend že trka na vrata. Ja, še en lep poletni vikend nas čaka, na Radiu Krka pa bo seveda glasen. Ljudili v oziroma zabavali se bomo v petek od 8 zvečer dalje, ko na Krki in spored svet prihaja žur po Dolenjsko, kar pomeni 3 ure samih žur hitov za ples, petje, dobro voljo in seveda še najbolj pomembno za dobro vzdušje. Playlista je že pripravljena, no jutri pa vmes slišimo tudi tole. Pesem, s katero smo milenici gor zrasli oziroma na katero smo ekstra žurali v vseh barih in diskotekah. Magnifico, here I come, here I go. Pa pejmo.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: V novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Ja, ob 9:30 temperature že kažejo zelo blizu 30, nekje 28-29 stopinj. Danes pa sončno in tudi spet vroče, temperature bodo šle vse do 38 stopinj Celzija. Manjša sprememba jutri, deloma sončno, deloma oblačno, ni izključena kakšna krajevna ploha ali nevihta, temperature pa malo nižje, kot smo vajeni zadnji teden, nekje do 31 stopinj bo šlo. Soboto se bo tekom dneva spet posod razjasnilo, od nedelje dalje pa na nebu bolj kot ne spet samo še sonce in okoli 30 stopinj Celzija in menda začetek novega vročinskega vala. Policijsko kontrolo ste opazili na relaciji med Zburami in Zaborštom na avtobusni postaji, radar pa opažen v Meniški vasi, kjer vas čaka na stojalu. Če je še kje kakšen radar, kakšna kontrola ali kakšna ovira, pa nam to sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Skupna občinska uprava občin Dolenjske in Bele krajine ima po novem veliko dela v novo pridruženih občinah Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki. Na območjih, kjer živi romsko prebivalstvo, so odstranili zapuščena vozila, ugotavljajo pa vse več neustreznega varstva psov in nezakonitih gradenj. Zato sodelujejo z veterinarsko inšpekcijo in zelo dobro tudi s policijo. V Mihovici in na Trdinovi cesti so tako v sodelovanju s policijo izvedli skupne nadzore. Glede nezakonitih gradenj, enostavnih in pomožnih objektov, kot so lope, kokošnjaki in nadstreški, so Romi v Dobruški vasi morali odstraniti dva objekta. V največjem šentjernejskem romskem naselju na Trdinovi cesti pa bodo po ogledu prav tako sledile odločbe o odstranitvi na črno postavljenih objektov. Redne obhode policisti izvajajo tudi v središču Šentjerneja in v okolici tamkajšnje osnovne šole. Po napadu na občinskega redarja v novomeški občini so redarji zdaj dodatno opremljeni, na terenu pa praviloma v patruljah.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
2: Pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Papež v Asisi na srečanje z mladimi. Sončno bo in zelo vroče. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Vse bolj izrazita je tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Asisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, na to pa se bo srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj ter jih v duhu svetega Frančiška Asiškega spodbudil naj pogumno sanjajo in sprejemajo življenje v veri, smislu in služenju. UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih, kar pripisujejo tudi rekordno dolgemu vročinskemu valu. Prebivalce prosijo, da se od njih izjemno visokih temperatur ne izpostavljajo in precenjujejo svojih sposobnosti v gorah, ne skačejo v vodo, če niso prej preverili globine, in so pazljivi pri delu strojev. V najbolj vročem delu dneva se lahko v takih razmerah hitreje pride do hujših nesreč. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Skladno z dogovorom bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Na to bi v 30 dneh strani pristopili k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze je po včerajšnjem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči v sporočilu za javnost priznalo napake in se zanjo opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, potem ko se ta znašel pod plazom kritik zaradi opuščenega načrta vključitvi zasebnih vlagateljev. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
3: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
4: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €1,49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus s robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
6: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
7: Več na gorec.info.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
1: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne so v hribovitem svetu možne krajevne padavine. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 6. avgusta goduje blaženi gazelin puščavnik. Imena, ki godujejo gazelin gazelina. Gazelin je bil cistercijanski duhovni brat, ki je leta 1135 prišel iz samostana Mormont v Altenberg. Do svoje smrti je bil ovči pastir na opatijskem posestvu Alkenrad. Najbolj znani dogodek, ko je na njegovo priprošnjo v času hude suše pritekel na dan vodni izvir. Nad tem izvirom še danes stoji kapela. Še danes mu pripisujejo zdravilno moč pri težavah z glavobolom in očmi. Gazelinove relikvije so shranjene v cerkvi svetega Andreja v Šlebušratu. Romarji skozi vse leto prihajajo k izviru pri gazelinovi kapeli Leverkusen. Ponovimo, danes 6. avgusta goduje blaženi gazelin, puščavnik.
0: Krkin godovnik.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
2: 3, 2, 1...
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
5: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Deskovi vasi in ob reki Kolpi na območju krajinskega parka Kolpa so odkrili več na črno odloženih odpadkov, med njimi celo večje kose pohištva. In to se lahko samo zgrozimo nad početjem posameznikov, ki bi jih vprašali, ali bi pohištvo odložili na svojem dvorišču oziroma pred hišo svojega soseda. Najverjetneje bi bil odgovor ne, pa ne zato, ker bi s tem dali slab zgled svojim otrokom in vnukom, pač pa, ker bi jih lahko kdo videl, pa tudi na svojem dvorišču si vendarle ne želimo ravno nesnage. Tisti, ki pripeljejo odpadke v naravo namesto na zbirni center, očitno ne razmišljajo, da takšno početje kazi podobo zavarovanega območja, obremenjuje naravo in kaže nespoštovanje do okolja ter vseh, ki si prizadevajo ohraniti belo krajino čisto. V krajinskem parku Kolpa vsako prijavljeno nepravilnost preveri naravovarstveni nadzornik, ki po potrebi ugotovitve posreduje pristojnim službam. In včasih se v smeteh nepričakovano znajdejo tudi kakšne sledi ali celo osebni podatki.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Papež v Asisi na srečanje z mladimi. Sončno bo in zelo vroče. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Vse bolj izrazita je tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Asisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, na to pa se bo srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj ter jih v duhu svetega Frančiška Asiškega spodbudil, naj pogumno sanjajo in sprejemajo življenje v veri, smislu in služenju. Vročina lahko vpliva tudi na delovanje vozil in povzroči njihove okvare. Prizadeti so lahko med drugim akumulator pneumatike in karoserijski lak. Poseben vpliv ima lahko vročina na električna vozila, saj se njihove baterije ob visokih temperaturah segrevajo hitreje. Njihovo hlajenje pa porabi del energije, so pojasnili v Avtomotozvezi Slovenije. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je sinoči incident z dronom na letališču Leipzigu na vzhodu Nemčije opisal kot scenarij hibridnega napada. Opozoril je, da opažanja dronov niso nič novega, a da brezpilotnik opremljen z eksplozivom na območju letališča predstavlja novo stopnjo nevarnosti. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze je po včerajšnjem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči v sporočilu za javnost priznalo napake in se zanjo opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, potem ko se ta znašel pod plazom kritik zaradi opuščenega načrta vključitvi zasebnih vlagateljev. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
3: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €1,49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Vroča Dolenjska. V čudovitem poletju.

0: CD Raka vabi to soboto ob 20. na tradicionalno Lovrensko gasilsko veselico. Ansambl Potepini in skupina Skater poskrbijo za odlično zabavo, za jedačo in pijačo pa gasilci PGD Raka. Dobimo se na igrišču pod šotorom na Raki.
1: Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
4: Ta petek Društvo vinogradnikov Raka vabi na cvičkov večer. Veselica skupino Firbci in Ines Erbus. Se vidimo ta petek pod šotorom na igrišču na Raki. Prosto stop.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Danes bo večinoma jasno. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne so v hribovitem svetu možne krajevne padavine. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 31 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz, zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Sloveniji, kjer se prebivalstvo kot povsod drugod hitro stara, se vse več družin ukvarja z dolgimi čakalnimi dobami za sprejem svojcev v domove za starejše. Prostih mest preprosto ni dovolj ali pa so oddelki prazni zaradi pomankanja kadra. Vse več starejših iz Posavja zato odhaja v domove na Hrvaško, kar pa lahko prinese domotožje in osamljenost. V brežiški občini dolgotrajno oskrbo potrebuje skoraj 1000 ljudi. Tudi direktorica doma upokojencev Brežice Darja Cizelj pravi, da so pri njih čakalne dobe dolge. Res, da dom ni povsem zaseden, vendar to je zlasti zaradi pomankanja zdravstvenega kadra. Tudi posebni socialnovarstveni zavod Impoljca je polno zaseden. Vse več pa je prošen za sprejem oseb z demenco, ki jih kot posebni zavod ne sprejemajo, kar po besedah Cizljeve kaže na veliko stisko družin. Na vseh ravneh si prizadevajo povečati dostopnost oskrbe starejših, ob tem pa Cizljeva opozarja, da bo treba pri uveljavljanju dolgotrajne oskrbe odpraviti številne administrativne ovire.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pred nami zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. V UKC Ljubljana opažajo porast števila hudo poškodovanih. Sončno bo in zelo vroče. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Pred nami je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Vse bolj izrazita je tudi suša, ki se zaostruje povsod po državi. UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih, kar pripisujejo tudi rekordno dolgemu vročinskemu valu. Prebivalce prosijo, da se od njih izjemno visokih temperatur ne izpostavljajo in precenjujejo svojih sposobnosti v gorah, ne skačejo v vodo, če niso prej preverili globine, in so pazljivi pri delu strojev. V najbolj vročem delu dneva se lahko v takih razmerah hitreje pride do hujših nesreč. Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je sinoči incident z dronom na letališču Leipzigu na vzhodu Nemčije opisal kot scenarij hibridnega napada. Opozoril je, da opažanja dronov niso nič novega, a da brezpilotnik opremljen z eksplozivom na območju letališča predstavlja novo stopnjo nevarnosti. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Skladno z dogovorom bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Na to bi v 30 dneh strani pristopili k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine. Prvi dan evropskega prvenstva v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Franciji so za veselje v slovenski ekipi poskrbele Ula Skok, Sara Berlingar in Sara Globokar. Slovenske kajakašice so v konkurenci do 23 let osvojile ekipno bronasto kolajno. Ekipi kajakašev do 23 let in mladincev sta zasedli peti mesti. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.
3: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Vroča Dolenjska. V čudovitem poletju.

sončno, vroče in dolinsko razigrano. Radio Krka, dolinsko v srcu.

Dolinska. V čudovitem poletju. Na Radio Krka. Na Radio Krka. Would you dance?

0: Sadika na dom.si.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1,09 €. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1,15 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o celoviti rekonstrukciji Jakčeve in Ragovske ulice.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: V ponedeljek 27. julija so se pričela gradbena dela v okviru celovite prenove Ragovske in Jakčeve ulice, ki so nujna zaradi dotrajanosti cestišča in komunalne infrastrukture. Celovita ureditev prinaša predvsem večjo prometno varnost in boljše prometne razmere. Izvedba pa je že stekla s ciljem, da se čim večji obseg del, ki najbolj vplivajo na prometne tokove, opravi v času poletnih počitnic. Prvi poseg je zahteval popolno zaporo ceste, ki je bila uvedena minuli četrtek 30. julija.
0: Skupaj smo v Novem mestu.
1: V okviru rekonstrukcije Jakčeve in Ragovske ulice bo v prvi fazi prenovljen 500 metrov dolg odsek od krožišča na Kandijski cesti do cestnega priključka pri objektu Ragovska ulica 21, ki bo zaključen predvidoma v roku enega leta. V okviru projekta je predvidena celovita ureditev prometnih površin kot tudi komunalne infrastrukture, ki vključuje obnovo vozišča, ureditev površin za pešce in kolesarje, avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave ter prenovo komunalnih vodov. Zato dodatni posegi na tem območju v prihodnje ne bodo potrebni. Zaradi zapore bo spremenjen tudi potek mestnega potniškega prometa na linijah 2, 3, 4 in 5. Linija 2 bo vozila po obvozu na relaciji Lekarna nad Mlini Kandija TPV Krka ter obratno. Linije 3, 4 in 5 pa bodo vozile po obvozu na relaciji Krka TPV Kandija Lekarna Zdravstveni dom Ljubljanska. V nasprotni smeri bodo avtobusi vozili po obstoječi trasi, zaradi obvoza pa postajališča Jakčeva, Ragovska in Ragovo ne bodo v uporabi.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Po letnem obdobju bo zaradi del en konec tedna uvedena tudi delna zapora krožišča v Kandiji. O nadaljnih spremembah prometne ureditve pa bodo na mestni občini Novo mesto javnost sproti obveščali. Občankam in občanom se zahvaljujejo za razumevanje v času izvajanja investicije, je pa projekt sofinanciran tudi s sredstvi Evropske unije. Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim, Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo po večini jasno. Popoldne bo možna kakšna vročinska nevihta, predvsem v alpskem svetu. Najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 stopinj, najvišje pa do 35 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Želimo vam varen in prijeten dan.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. 90.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli pred našo časovno kapsulo. Kmalo jo vžgemo in odletimo, gremo na en tak lušen sprehod v preteklost. Pred nami pregled pomembnejših dogodkov, ki so zaznamovali današnji 6. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1806 z odstopom cesarja Franca II. Preneha obstajati Sveto rimsko cesarstvo. Leta 1825 Bolivija dobi neodvisnost od Peruja. 1861 pa si Združeno kraljestvo priključi Lagos v današnji Nigeriji. V newyorškem zaporu Auburn leta 1890 izvedajo prvo izvršitev oziroma je izvedena prva izvršitev smrtne kazni z električnim stolom. 1914 se piše, ko Avstro-Ogrska napove vojno carski Rusiji, kraljevina Srbija napove vojno nemškemu cesarstvu, USS Tennessee pa odpluje proti Evropi s 6 milijoni ameriških dolarjev v zlatu, kot pomoč Američanom, ki so postali ujeti v Evropi. 1916, začetek 6. soške ofenzive, ki se konča 17. avgusta istega leta. 1926, Gertrud Ederle, kot prva ženska preplava Rokavski preliv, Litva, Latvija in Estonija pa leta 1940 zaprosijo za sprejem v ZSSR. Italijani 1942 ustanovijo prostovoljno protikomunistično milico v Sloveniji. Združene države Amerike na japonsko mesto Hirošima 6. avgusta 1945 odvržajo prvo atomsko bombo v zgodovini. 1960. leta Kuba nacionalizira vse premoženje tujcev, Jamajka pa 2 leti kasneje postane neodvisna država. 1967, odprtje most 25. aprila v Lizboni, Varnostni svet OZN pa 1990. uvede embargo proti Iraku. Tim Berners-Lee objavi prvo specifikacijo svetovnega spleta na današnji dan leta 1991. NASA pa 1996. objavi, da meteorit LH84001 domnevno z izvorom z Marsa vsebuje dokaze o preprosti obliki življenja. Leta 2001, na današnji dan, George Walker Bush dobi prvo opozorilo o morebitnem Bin Ladnovem napadu na Združene države Amerike. Na Marsu pa istega leta, istega dne, odkrijejo sledi največjega poplavnega sistema v Sončevem sistemu. Marquis de Lafayette leta 2002 postane častni državljan Združenih držav Amerike. Kaj in kje praznujemo danes? V Boliviji, dan neodvisnosti, no, dan neodvisnosti praznujejo tudi na Jamajki, v Združenih arabskih emiratih pa dan šejka Zajeda bin Sultana al-Nahjaha. In kaj praznujemo mi? Tako kot vsak dan, tudi danes, 6. avgusta, praznujemo življenje in se potrudimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Zakaj vse več Posavcev starost preživlja v hrvaških domovih za starejše? Vročina ne prizanaša, ne kmetom, ne živini. Obiskali smo dve kmetiji in preverili, kako se spopadajo z visokimi temperaturami. Četrti točkin dobrodelni džem. Stopimo skupaj za družino Grilc in Gašperja.
2: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Dolgotrajen vročinski val in visoke temperature vode so na slovenskih rekah in ribnikih prinesli prepoved ribolova. Tudi ribiška družina Črnomelj je sprejela začasen ukrep za zaščito ribjega staleža. Ribolov je tako do 17. avgusta prepovedan tudi na ribnikih Mlaka, Nerajec in Hrast, kjer so trenutne razmere za življenje rib zelo neugodne. Zaradi visokih temperatur je v vodi manj raztopljenega kisika, ribe pa so dovzetne še za vsak stres. Tudi ulov po načelu ujemi in spusti zanje predstavlja dodatno obremenitev. Da bi zaščitili ribji stalež in ohranili dobro stanje voda, je uvedba začasnega preventivnega ukrepa nujna. Po izteku obdobja prepovedi ribolova bodo razmere na ribnikih vnovič ocenili. Če bodo temperature vode nižje in bodo pogoji ugodnejši, bo ribolov spet dovoljen, v nasprotnem bodo zaprtje po potrebi podaljšali. Z ukrepom prepovedi ribolova so pri stojni prepričani, da lahko naredijo veliko koristnega za življenje v rekah in ribnikih.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: nobenih. Nuklearna elektrarna Krško zmanjšuje moč reaktorja. Mestna občina Krško še omogoča subvencije za male čistilne naprave. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
1: Svet na Krki.
0: V UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih, kar pripisujejo tudi večji utrujenosti zaradi vročine. Na heliportu letos poleti vse pogosteje beležijo po 3 pristanke helikopterjev dnevno, letos skupno več kot 420. Prebivalce ob tem pozivajo k previdnosti v gorah, ob skoku v vodo in pri delu stroji v najbolj vročem delu dneva. Ob vročinskem valu v društvu Rex in Mila opozarjajo, da medtem, ko se lahko človek umakne v senco ali vklopi klimatsko napravo, divje in prosto živeče živali te možnosti nimajo. Ob tem ljudi pozivajo, da na zunanje površine postavijo plitve posode s svežo pitno vodo. Kot opozarjajo, je treba vodo menjati vsak dan, posodo pa redno očistiti.
1: Info Krka. Samo s Krko boste informirani in na tekočem. Vsak delovnik 15 čez 1, ter za vikend 15 čez 1 in 15 čez 3. Info Krka. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka obenih. Krka doma.
0: Nuklearna elektrarna Krško je zaradi nadaljevanja visokih temperatur in neugodnih hidroloških razmer na reki Savi v noči na četrtek začela postopno zniževati moč reaktorja. Prvi korak bo zmanjšanje na 80% moči. V NEK poudarjajo, da gre za načrtovan in nadzorovan ukrep, s katerim zagotavljajo skladno z okoljevarstvenimi pogoji. Ti določajo, da povprečna dnevna temperatura Save po popolnem premešanju v podslapju hidroelektrarne Brežice ne sme preseči 28 stopinj Celzija, dnevni dvig temperature pa ne sme biti večji od 3 stopinj. V elektrarni pojasnujejo, da so zaradi omejitev povezanih s temperaturo in pretokom Save moč nazadnje zmanjšali leta 2003. Takrat je zmanjšano obratovanje trajalo več kot 90 dni. Če se bodo neugodne vremenske in hidrološke razmere še nadaljevale, bo nek moč reaktorja dodatno prilagajala. Ko bodo pogoji ponovno omogočali varno in okoljsko spremljivo obratovanje, naj bi elektrarna znova prešla na polno moč. Mestna občina Krško občane znova poziva, naj izkoristijo razpoložljiva sredstva za sofinanciranje malih čistilnih naprav in individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov. Upravičenci lahko prejmejo do 95% povračila upravičenih stroškov. Razpis je namenjen lastnikom stanovanjskih hiš in društvom na območju občine, kjer priklop na javno kanalizacijsko omrežje ni mogoč. Za posamezen objekt je mogoče uveljavljati do 2900 evrov upravičenih stroškov. Vloge je mogoče oddati osebno, po pošti ali elektronsko prek spletne strani mestne občine Krško. Razpis ostaja odprt do porabe sredstev, najpozneje pa do 6. novembra letos.
1: Vreme za regijo.
0: Tudi danes imamo na Dolenjskem sončno in vroče. Kako bo v nadaljevanju tedna, pa pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
1: Krka obenih.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Sončno, vroče in Dolenjsko razigrano.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
1: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Osvežite se ugodno. 3 litre sirupa Dana, bezek ali malina, le 7,99 €. Coca-Cola, liter in pol pa samo 1,59 €. Za popoln piknik izberite še sveže meso iz naših mesnic. Vabljeni v živilske poslovalnice Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Radio Krka.
5: V toku dneva.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Vročina lahko vpliva tudi na delovanje vozil. Svarila pred novimi dvigi cen hrane v svetu. In za konec Trump zanika pomankanje zalog orožja v ZDA.
5: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Danes je po napovedih Agencije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko je živo srebro, deveti dan zapored, nad 35 stopinj Celzija. Za večji del države še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Zaostrujajo pa se tudi sušne razmere. Tokratni vročinski val se je na zahodu Slovenije začel že pretekli torek, naslednji dan pa zajel tudi vzhod. Med rekordi so včeraj več kot 35 stopinj Celzija že osmi dan zapored namerili v Ljubljani. Rekord je padel tudi na Rogli, kjer se živo srebrom tudi na 1495 metrih nadmorske višine po noči ni spustilo pod 21 stopinj Celzija. Ohladitev se lahko z nekaj plohami in vihtami obetamo jutri, a le za kratek čas. Temperature se bodo znova dvignile od sobote, a naj ne bi presegle 35 stopinj.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Vročina lahko vpliva tudi na delovanje vozil in povzroči njihove okvare. Prizadeti so lahko med drugim akumulator, pneumatike in karoserijski lak. Težave se lahko pojavijo tudi v hladilnem sistemu, pojasnjujejo v Avtomoto Zvezi Slovenije. Poseben vpliv ima lahko vročina na električna vozila, saj se njihove baterije ob visokih temperaturah segrevajo hitreje. Njihovo hlajenje pa porabi del energije. Zmanjša se lahko tudi hitrost polnjenja. Na delovanje motorja z notranjim izgorevanjem, medtem zunanja temperatura nima neposrednega vpliva. Tipična delovna temperatura takega avtomobilskega motorja oziroma njegovega hladilnega sistema je namreč med 195 in 220 stopinjami Celzija. Tudi statistika pomoči na cesti po navedbah Zveze kaže, da je na cestah poleti pogosto več okvar kot v drugih letnih časih.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Vojne, vremenski pojav El Niño in naraščajoči proizvodni stroški bi lahko do konca tega leta v svetu povzročili nov val inflacije pri cenah hrane, opozarja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Zvišanje cen surovin se običajno prenese skozi prehransko verigo v 3 do 6 mesecih, kar pomeni, da se bodo cene hrane zvišale do konca letošnjega leta in potem še dodatno prihodnje leto. V Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo verjamejo, da kombinacija geopolitičnih napetosti, kjer prednjačita vojni v Iranu in Ukrajini, ekstremne vremenske razmere in naraščajoči proizvodni stroški predstavljajo eno največjih groženj za svetovno prehransko varnost po porastu inflacije leta 2022. Podražitev hrane pričakujejo tudi slovenski trgovci.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da imajo ZDA ogromne zaloge orožja in zanikal poročanje ameriških medijev, da naj bi ga k odložitvi nadaljnih napadov na Iran v zadnjih dneh spodbudilo pomankanje zalog. Trditve je označil za izdajalske. Tistim, ki širijo te informacije, pa je zagrozil z dolgimi zapornimi kaznimi. ZDA imajo ogromne količine streliva zlasti določenih vrst, je zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. Poleg tega se, kot je navedel, velike količine proizvajajo in pošiljajo v ZDA po potrebi, obrambna podjetja pa gradijo največje število obratov v zgodovini ZDA. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
4: Sadika na dom.si.
5: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
6: Samo
7: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
8: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. V strelovem turnu v Mokronogu se je pred dnevi zrušilo več notranjih etaž. K sreči poškodovanih ni bilo, pristojni pa zdaj ocenjujejo obseg poškodb in možnosti za finančno zahtevno sanacijo tega zgodovinskega spomenika. Župan Franc Glušič je povedal, da je pristojne o dogodku obvestil sosed, ko je zaslišal hrup. Ugiba pa, da je do zrušenja najverjetneje prišlo zaradi dotrajanosti lesene konstrukcije. Na zunanjosti zgodovinskega stolpa zaenkrat ni vidnih poškodb. Kraj je zavarovan, pristojni pa odsvetujejo vsakršne vstope na to območje. Nadaljnje ukrepanje bo odvisno od ugotovitev strokovnjakov. Kot je povedal Glušič, bodo porušeni material iz notranjosti objekta odstranili, po sprejetih ugotovitvah pa bo znana tudi odločitev o sanaciji oziroma obnovi. Strelov turen je eden najpomembnejših kulturno-zgodovinskih spomenikov Mokronoga. Zgrajen je bil v drugi polovici 13. stoletja kot del trškega obzidja in je združeval tako obrambno kot stanovansko funkcijo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Požarna straža zaradi podtalnih žarišč na Planji še ostaja. V Sloveniji trenutno brez povečanega tveganja za nov virus pri govedu. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Na požarišču na Planji na Bovškem lokalnega gasilska društva zaradi pojavljanja manjših žarišč še vedno izvajajo požarno stražo. Včeraj zvečer je sicer padlo nekaj dežja, vendar ga ni bilo dovolj, da bi pogasili podtalna žarišča, je za STA dejal Dejan Logar iz gasilske zveze Bovec. Cesta na Mangartsko sedlo pa je od srede ponovno odprta. V Nemčiji, Švici in Franciji so pri govedu potrdili pojav novega ortobanja virusa, ki ga prenašajo krvosesne mušice. V Sloveniji za virus trenutno ni povečanega tveganja, vseeno pa uprava za varno hrano slovenske rejce poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, previdnosti pri nakupu živali in k spremljanju zdravstvenega stanja živali. Zaradi še vedno trajajočega vročinskega vala so italijanske oblasti danes za vseh 27 večjih mest, ki jih spremlja sistem Ministrstva za zdravje, izdale najvišje opozorilo, saj temperature ustrajajo nad 35 stopinjami Celzija. Rdeči alarm vročinskem valu velja od Trsta na severu do Palerma na jugu Italije. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze FIFA je po včerajšnjem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči sporočilo za javnost priznalo napake in se zanje opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianni Infantinu, potem ko se je ta znašel pod plazom kritik zaradi zdaj opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
7: Petkožur, po Dolenjsko.
8: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
9: Na Radiu Krka.
10: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora na uvozu Domžale, zato tam še posebej previdno. Zastoji pa so na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, prav tako na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami in na cestah Šmarje Koper, Postojna Razdrto, Kozina Divača, Senožeče in Lese Bled. Radarjev niste opazili, če pa jih kje srečate, pa sporočite varno na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
11: Bodimo varni.
10: Tudi v Novem mestu točno 6 čez drugo. Ritmo pozitive. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive in vedno smo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in če ste slučajno moje vrste, če preveč premlevate v vseh stvarih ali situacijah in si mislite, joj, pa kako bo šlo, ali bo ali ne bo in si delate preveč skrbi, se spomnite na pregovor, ki pravi, da skrbi ne rešijo jutrišnjih težav, ampak nam samo vzamejo današnji mir. Tako da nič skrbeti in lepo v miru živeti. Vse bo ok, dokler smo v našem ritmu.

0: Wow, ob takšni pesmi pa je res težko ostati pri miru. Euforija, uspešnica, ki človeku da občutek, da je mogoče prav vse. Skoraj 15 je čez drugo v ritmu pozitive, Lorin pa je s to pesmijo osvojila Eurovizijo. Mi pa bomo v soboto skupaj osvojili kočo na Loki pod Radoho.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Ravno nekaj dni nazaj mi je na telefonu vrglo ven spomine in veste, kakšnih fotk imam največ od lani? Ne, nimam veliko selfijev, če ste na to pomislili. Največ imam fotografij iz hribov, pa hrano iz tamkajšnjih koč. Pa tudi fotke razgledov se najdejo in ko sem tako pogledala za nazaj, sem si mislila, Madonna sem se imela fan. In en tak dan, fajn dan, bo tudi to soboto, 8. avgusta. Dobimo se ob 9:30 do poldan, zberemo se pri koči na Loki pod Radoho in tam žuramo na prečudovitem razgledu sredi narave vsaj do 14. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Domen Kumer, Skater, Ansambl Stil, Klemen Bunderla, dogodek pa bo s himno odplorila Anea Krajnc. Seveda poskrbljeno tudi za dobro hrano in osvežilno pijačo. Danes pa lahko skočite še na Facebook in Instagram v ritmu pozitive, Zlatorogov Ruzak je v rokah Domna Kumra. Tako da samo všečkate ali komentirate ta video in že danes lahko osvojite darilni paket Laško z vstopnico za svetovni pokal v športnem plezanju.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Se zaljubiš, jaz se svet kar malo obrne na glavo. Sploh, če se zaljubiš takrat, ko si že misliš, da to več sploh ni mogoče, ker si imel srce zlomljeno že vsaj dvakrat na tisoče koščkov, ampak se da, se zgodi tudi to. To povem, ker mi je povedala prijateljica. Zato nikar ne obupati, če še vedno iščete svojo ljubezen. Vsak ima svojo časovnico. Na naš je zdaj 20 čez drugo v našem ritmu pozitive. In ja, Čuki so zaljubljenost ujeli v pesem, Richard Marks pa z naslednjo pesmijo prav tako dokazuje, da nekatere ljubezenske zgodbe nikoli ne zastarajo. Right here waiting, slišimo čez nekaj trenutkov, zatem pa še ena lepših dalmatinskih.

0: Radio Krka. Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Sadika na dom.si.
5: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Stavo Birat.
8: Ta petek Društvo vinogradnikov Raka vabi na cvičkov večer. Veselica skupino Firbci in Ines Airbus. Se vidimo ta petek pod šotorom na igrišču na Raki. Prosto stop.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
10: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti živalskega horoskopa in dopustniške naturopatije.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
12: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Radio Krka.
14: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
15: Radio Krka. Dolenjska.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Vlada je na dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in neku krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo.

0: Vonj kave, svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
1: Trenutno Lenart 38, Maribor in Krško 37, Šentjur in Novo mesto 36, Prebold, Šoštanj in Velenje pa 35 stopinj. Jutri nam bo vročina malo prizanesla, zjutraj bo okrog 18, čez dan do največ 30, na obali še vedno do 35. Na Koroškem bo nekaj ploh, iz petka na soboto so možne krajevne padavine povsod, ampak te bodo hitro ponehale, tako da bo sobota spet sončna, nedelja pa tudi bolj vroča. No, če ne druga, je pa to super razlog za lenarjenje. Se v takem ne moreš delati.
2: Največ Dolenjske na Radiu Kr.

Zaradi požara je zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Zahod in počivališčem Barje. Nastal je zastoj do razcepa Kozarje, zastoj še na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec in proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob in naprej med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj je prav tako na cestah Šmarje Koper, Postojna Razdrto, Kozina Divača, Senožeče in Lesce Bled. Policijska kontrola pa ste sporočili, da čaka na cesti Celje Laško pri bencinski črpalki. Če opazite še kak radar ali zastoj, pa je tukaj naša brezplačna 080 13 02. Hvaležni informaciji vam želimo varno pot še naprej.

0: na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: 5 minut je čez pol tretjo uri smo pozitive in jaz bi rekla, da je najboljši recept za soboto zelo preprost. Malo hoje, lep razgled, dobra hrana, pa še koncert v živo.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatoroga v Ruzah.
1: Točno zato se to soboto 8. avgusta dobimo pri koči na Loki pod Radoho, kjer bodo nastopili Domen Kumer, Skater, Ensemble Stil in Klemen Bunderla, dogodek pa bo s himno otvorila Aneja Krajnc. Zabava poteka med 9:30 do povdan in 14 uro, minilo pa boste videli, kot bi bilo 5 minut, ampak zapomnili se boste za zmeraj zagotovo. Jaz sem bila in bom še šla in se veselim vsakega dogodka Laško gremo hribe, no danes pa na našem Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive ne spregledajte. Dajte Domna Kumra v Zlatorogovem Ruzaku. Morda bo darilni paket Laško prav vaš. Žrebamo ob 18. in vso srečo.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko pod Radoho. Z vami bom žural tudi Domen Kumer.

0: poletje idealen za nove ljubezni, pa tudi za kakšne nove brazgotine, ampak seveda upamo, da bo tistega prvega več, torej novih ljubezni. Kaj se dogaja na domači in tuji preprogi? Tukaj je show business, kjer vemo prav vse. Ekipa Oddaje Slovenija ima talent, voditelja Melanie in Sašo, pa tudi Žiranta, Borut, Pahor in Alja. Vprašali so jih, kako si med natrpanim urnikom vzamejo trenutek zase. In Melanie me je presenetila, ker ona je kot jaz, ona pobegne v naravo. No, Sašo prisega na počasna jutra ob dobrem dokumentarcu, bi nekako rekla. Borut in Alja pa energijo najraje nabirata športom. Zdaj pravijo, da so takšni majhni odmori recept za dobro voljo in polne baterije. Narava, tu se definitivno strinjam, kak dober dokumentarec, tu najbolj ne, ampak vsak naj najde, kar njemu paše. No, najbolj vroč slovenski igralec, ki igra sedaj v filmu Odiseja, Andrej Lenart, pa je potrdil razhod z nekdanjo Misico Nives Orešnik, ki jo marsikdo pozna kot trenerko resničnostnega šova Življenja na tehnici. Nives je pojasnila, da se je razhod zgodil že leto in pol nazaj, 6 let sta bila skupaj, Lenart pa pravi, da odločitev ni bila lahka, ampak drug drugemu želita vse dobro. No, v tujini pa je ljubezen očitno znova našel Shawn Mendes. Potrdil je zvezo z brazilsko igralko Bruno Marquezine, ki je bivša punca nogometnega zvezdnika Neymarja. In ob njenem rojstnem dnevu je javno zapisal na omrežjih, da ne želi biti preveč podsukran, ampak da mu je resnično spremenila življenje. Prav rada pokukam med znane obraze, ker potem ugotovim, da se pod tem bliščem kamer skrivajo povsem običajni ljudje z običajnimi skrbmi in preprostimi željami, tako kot mi. Hitro smo pokukali med znane obraze, še pred tretjo pa pokukamo nostalgiji in pomahamo glasbenim užitkom z Nedo Okraden. John Sekada prihaja prav tako in Toto s pesmijo Afrika, da ostanemo v našem ritmu pozitive še naprej.
1: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: Zakaj vse več Posavcev starost preživlja v hrvaških domovih za starejše? Vročina ne prizanaša ne kmetom, ne živini. Obiskali smo 2 kmetiji in preverili, kako se spopadajo z visokimi temperaturami. 4. točkin dobrodelni džem. Stopimo skupaj za družino Grilc in Gašperja.
1: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
7: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
8: Radio Krka.
1: To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V vseh italijanskih večjih mestih rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur. Trump zanika pomankanje zalog orožja v ZDA. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Zaradi še vedno trajajočega vročinskega vala so italijanske oblasti danes za vseh 27 večjih mest, ki jih spremlja sistem Ministrstva za zdravje, izdale najvišje opozorilo, saj temperature ostrajajo nad 35 stopinjami Celzija. Rdeči alarm vročinskem valu velja od Trsta na severu do Palerma na jugu Italije. Ameriški predsednik Donald Trump je danes zatrdil, da imajo ZDA ogromne zaloge orožja in zanikal poročanje ameriških medijev, da naj bi ga k odložitvi nadaljnih napadov na Iran v zadnjih dneh spodbudilo pomankanje zalog. Trditve je označil za izdajalske. Tistim, ki širijo te informacije, pa je zagrozil z dolgimi zapornimi kaznimi. Ukrajinska vojska je minulo noč več 100 km od frontne črte v notranjosti Rusije z droni zadela dve ruski rafineriji nafte, je danes sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ena od njiju je rafinerija v Jaroslavlu, ki leži okoli 280 km severovzhodno od Moskve in je ena od petih največjih tovrstnih obratov v Rusiji. Divjanje z motorji, pogosti prometni prekrški, nevarno početje in ogrožanje varnosti so pereč problem v slovenski Istri. Mladi vozniki mopedov so letos na območju Kopra povzročili 24 nesreč. Policisti pa so zasegli že več kot 70 predelanih mopedov. Vodstvo Mednarodne nogometne zveze FIFA je po včerajšnjem kriznem sestanku v Maroku pozno sinoči sporočilo za javnost priznalo napake in se zanje opravičilo. Hkrati je izrazilo polno podporo predsedniku Gianniju Infantinu, potem ko se je ta znašel pod plazom kritik zaradi zdaj opuščenega načrta o vključitvi zasebnih vlagateljev. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
6: Skater.
9: Omlata mala, bi zdava sebe.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
12: Gremo na ceste.
13: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljansko voznico, tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zamuda je tam približno 50 minut, tako da strpno. Zastoji pa tudi na cestah Postojna Razdrto, Kozina Divača, Senožeče in Lesce Bled. Radar ste opazili pri Trojanah pod Gostiščem in pa policijsko kontrolo na cesti Celje Laško pri bencinski črpalki. Če jih opazite še, kje sporočite na 0-80-13-02 je brezplačno.
6: Bodimo varni.
13: In tudi v Velenju 5 minut čez tretjo. Ljubezen, smeh in odlična glasba, to je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli, tukaj smo skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Nova ura je odbila, nekatere od vas že domov iz službe napotila, nekateri pa še vztrajamo in nam je prav tako lepo. V ritmu pozitive želimo, da se počutite dobro, kjerkoli ste, s komerkoli ste in ne glede na to, kaj delate. Odlična glasba prihaja in brez skrbi je boljša kot moje rime.
14: Vedno v ritmu pozitive.

0: Eros Ramazzotti v ritmu pozitive. Dobrih 3:10, ko smo slišali, kako zveni občutek za vedno. Ja, tisti pravi občutki ne zginejo, ampak ostanejo z nami za vedno in zgodijo se lahko tudi v hribih.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Zlatorogov ruzak.
0: Veste, kaj meni da občutek veselja? To bo mogoče čudno zaslišati, ampak zvok planinskih čevljev po makadamu nekje proti Koči. Pa pozdravi mimo idočih, ki jih sploh ne poznaš, ampak so vsi veseli nasmejani. In to soboto se bo točno to zgodilo. Pot končamo pri Koči na Loki pod Radohov, kjer bodo za glasbo poskrbeli Domen Kumer, Skater, Ansambel Stil in Klemen Bunderla, himno pa bo zapela Aneja Krajnc. To je največji hribovski dogodek, Laško gremo v hribe, torej se dobimo to soboto 8. avgusta o 9:30 dopoldan in žuramo po hribovsko. Danes pa prav tako podarimo osvežujočo Laško 00 nagrado. Vse, kar morate narediti, je, da skočite na naš Facebook in Instagram v ritmu pozitive, všečkate ali komentirate video Zlatorogovega ruzaka, kjer izziv danes upravlja Domen Kumer, žrebamo pa ob 18. uri.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ja, ni vsako jutro polno zmag, včasih jutro prinese slovo za zmeraj, ampak tudi takšni trenutki nas naredijo močnejše. Vesna Pisarovič je to zgodbo zapela iskreno in brez lepševanja o ljubimcu, ki ga ne bo več videla. Skoraj 20 je čez tretjo, v naš ritem pozitive pa kmalo prihajajo trije glasbeni velikani v eni pesmi. Let's make it awful love. Bryan Adams, Rod Stewart in Sting, All for Love. Ja, pred nami je brezčasna himna prijateljstva, zvestobe in ljubezni, ki je zaznamovala 90-ta. Po čustvih pa prihaja še malo sonca. Alvaro Soler prav tako prinaša lahko ten ritem, v katerem še moje ritnice zaplešeta tukaj na stolu. Glasbeno smetano slišimo in začutimo še pred pol četrto v našem ritmu.
1: Radio Krka. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji, 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Za kakovostno silažo in brezhibno baliranje izberite preverjeno opremo in material. Vse za silažo in baliranje najdete v vaši najbližji tehnični poslovalnici Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Obiščite nas.
6: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
7: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
6: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
7: Se vidimo v Žadovinku.
6: Autoline.si.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
9: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Žužemberk, da je zaradi upada izdatnosti vodnih virov uveden ukrep racionalne rabe, ki prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.
10: Radio Krka.
11: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Policisti so po noči posredovali zaradi motečega predvajanja glasne glasbe v okolici Črnomlja. Ob prihodu na kraj so ugotovili, da je tam več oseb pod vplivom alkohola. Policisti so uporabili prisilna sredstva zoper mladoletnika, ki je imel pri sebi pištolo. Kasneje so ugotovili, da gre za imitacijo orožja. Mladoletniku, ki ni upošteval opozoril in ukazov, so oduzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.
2: Radio Krka.
0: Pogled v nebo.
3: Mozir je trenutno 38, Polzela, Pragersko, Šmarje pri Jelšah in Šentjur 37, Črnomelj in Metlika 36, Markovci 35 stopinj. Jutri bo nekaj več oblakov, vročina bo malo popustila, jutro bo imelo okoli 18, čez dan pa gremo do največ 30 stopinj, ob morju bo še vedno 35, na Koroškem znaži čez dan malo poškropiti, zvečer iz petka na soboto pa lahko kakšna ploha preseneti še druge, ampak dolgo ne bo trajalo, sobota bo spet sončna, nedelja pa spet bolj vroča. Tako da ja, to je poletje in vreme, ko si rečeš, da bom samo za 5 minut sedel v senco, staneš pa potem realno 2 uri za tem. In tudi to je okej.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Gremo na ceste.
3: Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika, zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zamuda je tam približno 50 minut. Radar pa ste opazili na Trojanah pod gostiščem, če vidite še kje kakšnega, pa ga zatožite na našo 080 13 02. Srečno pot!
0: Bodimo varni.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
3: Par minut je čez pol četrto v našem ritmu pozitive, ko se jaz ne morem nekako odločiti, ali mi je bolj všeč pohodništvo zaradi razgleda ali zaradi hrane v koči.
0: Zlato

0: Rogov Ruzak.
1: To soboto 8. avgusta se dobimo ob 9:30 pri koči na Loki pod Raduho, kjer bo velika hribovska fešta Laško gremo v hribe s Domnom Kumrom, Skaterjem, ansamblom Stil in Klemenom Bunderlo. In ja, v hribe, jaz verjamem, da bo tokrat rekordna. Jaz sem prepričana, ker nas je na vsakem dogodku več in več in več. Danes pa Domen Kumer podarja nagrado tudi na našem Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive, kjer je že objavljen video Zlatorogov Ruzak. Tako da video všečkate, komentirate in že ste v igri za darilni paket Laško 00.
0: Gremo v hribe prav vsi. To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

Ace of Base v ritmu pozitive, kjer so doma uspešnice in dobra volja, dobrih 15 pa je do četrte. Ste vedeli, da se meduze imenujejo tudi morske cvetače? Trenutno jih je polno, tako da če pičete v kratkem na našo obalo, vas bodo tam pričakale te morske cvetače oziroma meduze. Sicer so večinoma nenevarne, ampak vse eno biologi opozarjajo, da se zaradi segrevanja morja v Jadranu pojavlja vedno več novih vrst meduz. Zato svetujejo, da se jih seveda ne dotikamo, sploh če nismo prepričani, da gre res za neškodljivo vrsto. In ko je govora o meduzah, se vedno spomnim svoje dogodivščine. To moram povedati, sem šla lani, jaz sem Mesečev zaliv in v morju zagledala toliko klobučarjev različnih barv, da si nisem upala v vodo. No, potem pa sem videla enega gospoda, ki je bil v morju do kolen in jih je brez skrbi prijemal in celo božal in občudoval. In sem šla do njega in ga vprašala, kako ve, da ne spečejo, kako si upa. In razložil mi je, da so te nenavarne vrste. In jaz nisem verjela, dokler ni najprej on prijel po vsako v roke različne barve in jo je dal tudi meni v roke, da sem sama videla, da res nič ni, in potem sem šele upala zaplavati in moram priznati, da je bil to eden najbolj nenavadnih, ampak tudi najlepših občutkov v morju in mi je dalo prav misliti, ne? Kako nas je marsičesa strah, dokler tega ne spoznamo. Ko pa strah zamenjata znanje in pogum, pa na koncu odkrijemo nekaj res, res lepega. In nekaj res lepega v tej vročini je tudi glasba, ki prihaja, ena taka... Se

0: Žal, kakor prihajajo v našo družbo še pred četrto, pa srebrna krila in Rozalin in vse to, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc. Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene. Poletje že diši po breskvah.
2: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: V Novi reviji vas čaka 14-dnevna poletna dieta z lubenico, recepti Lize Maje, nasveti za zdravje, psihologija, zanimivosti o pevki Ani Strajner, Erlingu Haalandu in filmu Odiseja. Preberite še, zakaj babice vzgajajo zmagovalce, ter odkrite skrivnosti prihodnosti, horoskopa in dopustniške naturopatije.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
6: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Krka.
8: To je Radio Krka. Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Sušne razmere bodo vztrajale še vsaj 10 dni. ZDA bodo Afriki zagotovile dodatnih 242 milijonov dolarjev za boj proti eboli. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Sušne razmere bodo po Sloveniji vztrajale še vsaj 10 dni. Visoke temperature bodo danes med 33 in 38 stopinjami Celzija, jutri pa bo od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Obdobje zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj se bo z današnjim dnem zaključilo. Občutnejši padec temperature povezan s povečano verjetnostjo dežja je možen šele po 15. augustu, a je napoved še negotova, so zapisali na Arsu. Administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa namerava zagotoviti dodatnih 242 milijonov dolarjev za pomoč v boju proti izbruhu ebole v Afriki, je včeraj sporočil State Department. Zadnji izbruh v Demokratični republiki Kongo po več tednih še vedno ni pod nadzorom. Po podatkih tamkajšnje vlade so doslej zabeležili več kot 1800 smrtnih primerov. Gospodarski krog pozdravlja rešitve o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, zlasti tiste, ki se nanašajo na sistem normirancev. Zakon je državni zbor potrdil sredi maja, a se še ni uveljavil, ker je ustavno sodišče dopustilo referendum o tem zakonu. Sindikati bodo podpise v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma zbirali septembra. Mehičan Isaac Del Toro je svojo prihodnost s podaljšanjem pogodbe do leta 2031 vezal na ekipo Emiratov, v kateri nastopa tudi prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar. Del Toro, ki je star šele 22 let, se je od prihoda v ekipo hitro uveljavil kot eden najbolj obetavnih v poklicnem kolesarstvu. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo dokaj jasno, predvsem v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranja temperatura bo od 16 do 23, najvišje dnevne od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo na to postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V poslu se ne zanašate na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika, povožena žival pa ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Žalec in počivališčem Lopata. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zastoji prav tako na cestah Postojna razdrto, Kozina Divača, Senožeče in Lesce Bled. Radar pa vas čaka na cesti Žalec Velenje na Vinski gori pri avtobusni postaji. Če opazite še kaj kakšnega, pa sporočite na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot.
9: Bodimo varni.
8: Tudi v Celju 5 čez četrto. Res se dviga energija, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno in vse povsod, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Če tako pomislim, telefon damo polniti skoraj vsak dan. Kaj pa mi? Mislim, tudi sebe je treba kdaj napolniti, ne samo z energijo, ampak tudi z dobro voljo. Zato naj bo naslednja ura ravno to, ena mala doza pozitivne energije, smeha in prijetnega druženja, da se nafilamo. Dobrodošli!
9: Vedno v ritmu pozitive!

0: večina Ozija pozna po tršem zvoku, ampak s to pesmijo Dreamer pa je pokazal tudi svojo nežno plat. Pesem o upanju, miru in želji, da bi prihodnjim generacijam zapustili lepši svet. Skoraj 15 je čez četrto v ritmu pozitive in tudi jaz si želim, da bi vsi videli, kako čudovit je svet, še posebej narava in še posebej, če jo pogledamo iz hriba.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatorogov ruzak.
0: Ja, ko grem v hribe, je prvi cilj vrh in razgled, ampak takoj drugi pa mislim, da je tisti še boljši. To pa je tisti občutek, ko prideš do koče, primeš zarosno, hladno pijačo in naročiš nekaj na žlico. Tak nora kombinacija. No, takšen občutek čaka tudi na vas to soboto. 8. avgusta se dobimo na koči na Loki pod Raduho. Velika hribovska zabava sliši na ime Laško, gremo v hribe. In to soboto prihaja na oder Domen Kumer, Skater, Ensemble Stil in Klemen Bunderla. Zadišalo pa bo tudi po dobri planinski hrani in osvežilni pijači. Danes pa vas na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive čaka še Domen Kumer z novim izzivom Zlatorogovega ruzaka. Samo všečkate ali komentirate video in že ste v igri za lepe nagrade. Torej se vidimo to soboto pod Raduhom.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: To soboto gremo na Loku pod Raduho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
1: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

še ena pesem o ljubezni, ki je pustila močen pečat. Miran Rudan pa je z njo dosegel, kar si želi marsikateri pevec. Prekusiti original. Skoraj 20 je čez četrto v ritmu pozitive, v nadaljevanju pa pesem, ki je, lahko rečemo, drugo ime za romantiko in popolna za ustvarjanje seksi vzdušja v spalnici.

0: Mladen Grdovič bo zapel ljubezni, razočaranju in obljubah, ki jih izrečemo takrat, ko nam nekdo zlomi srce. Seveda z njegovim značilnim mediteranskim pridihom, da se naš vrhunski dan začne zdaj.
1: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: Zakaj vse več Posavcev starost preživlja v hrvaških domovih za starejše? Vročina ne prizanaša ne kmetom, ne živini. Obiskali smo dve kmetiji in preverili, kako se spopadajo z visokimi temperaturami. Četrti točkin dobrodelni džem. Stopimo skupaj za družino Grilc in Gašperja.
1: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
5: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
7: PGD Raka vabi to soboto ob 20. na tradicionalno Lovrenško gasilsko veselico. Ansambl Potepini in skupina Skater poskrbijo za odlično zabavo. Za jedačo in pijačo pa gasilci PGD Raka. Dobimo se na igrišču pod šotorom na Raki.
8: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
9: Več na gorenc.info.
10: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu.
11: Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
12: Sadika na dom.si.
13: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
14: V Novi Jani iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
15: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
16: Radio Krka.
1: Samo žur. Podolinsko.
17: Vsak petek od 8 do 11 zvečer.
1: Na Radio Krka.

0: Lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Policisti so bili včeraj okoli 15.30 obveščeni, da reševalci oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval pri padcu s kolesom. Novomeški policisti so opravili ogled in ugotovili, da se je nesreča zgodila v Trebnjem, kjer je 69-letni kolesar zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in se lažje poškodoval. Med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,77 mg alkohola.
2: Največ Dolenjske na Radiu Krka.

0: Lenar trenutno 39, Pragersko in Trebnje 38, Polzela, Celje, Šoštan in Žalec 37, Metlika pa 36 stopinj. Jutri bo sonce malo popustilo, zjutraj bo okoli 18, čez dan do 30, na obali pa do 35 stopinj. Na Koroškem se lahko razvije kakšna ploha že čez dan, v noči na soboto pa bo nekaj kapelj možnih tudi drugod. Sobota jih bo sicer hitro odslovila, v nedeljo pa spet prihaja tista prava poletna vročina. Tako da, če greste na dopust, srečno, če ne pa si vsaj privoščite kak popoldanski dremež več, ker tudi to je na nek način poletni šport.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
0: Povožena žival ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Žalec in počivališčem Lopata, zato previdno. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Rauber Komando in na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zastoji prav tako na cestah Postojna Razdrto, Kozina, Divača, Senožiča in Lesce Bled. Radar pa še vedno vztraja in čaka na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori na avtobusni postaji. Če jih opazite še kje, pa sporočite na našo brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
2: Bodimo varni! Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolinsko srce.
0: Dobrih 5 minut je čez pol peto v našem ritmu pozitive in če še nimate načrta za soboto, imamo idejo.
3: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Povabite vse prijatelje, znance, sorodnike ali pa pridite čisto sami, ker boste nove prijatelje spoznali tam. To soboto 8. avgusta se v 9:30 zberemo pri koči na Loki pod Raduho. Dobra družba, hrana, osvežilna pijača, to je vse zagotovljeno. Peš Tolaško gremo hribe pa bodo še dodatno popestrili Domen Kumer, Skater, Ansambel Stil, Klemen Bunderla in Aneja Krajnc. Danes pa lahko skočite na naš Facebook in Instagram v Ritmu pozitive, kjer vas v Zlatorogovem Ruzaku čaka Domen Kumer z novo nagrado.
3: Gremo hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
3: Gremo.

0: Tako prijetno je pomirila tale truly medley deeply v ritmu pozitive. 15 je do 5 in priznam, ko sem prvič slišala za OnlyFans, sem si mislila, o moj bog, še ena platforma, kjer ljudje služijo z razgaljenimi fotkami. To pa res ni zame. Ampak po tej novici sem pa malo spremenila mnenje. Zdaj, zakaj gre? En ameriški biolog je iskal način, kako rešiti projekt raziskovanja svizcev. In zato je dobil precej nenavadno idejo. Na platformi OnlyFans je začel objavljati necenzurirano vsebino svizcev. Ampak brez skrbi, to pomeni samo, da objavlja njihove najbolj prisrčne vragolije, poležavanje, žvižganje in vsakdanje življenje v naravi. In ideja se je izkazala za zadetek popolno. Radovedni naročniki so do zdaj prispevali že več kot 5000 ameriških dolarjev, denar pa gre za nadaljne raziskovanje in zaščito teh prikupnih živali. In če sem iskrena, je to verjetno prvi OnlyFans profil, na katerem namesto nagic pričakajo puhasti ljubki svizci. In moram reči, da v tem primeru bi se še pa jaz mogoče pridružila OnlyFansu, ker če s tem rešim vsaj majhen košček narave, zakaj ne? Ampak ja, dolg čas, preveč skrbi ali tečnega šehova pa nas reši samo še eno. Glasba. In to zelo na glas. Potala si me od malo prsta, makar pravila za mene ne važe. Živahna. Nisam ja karaktera čvrsta. Kot se spodobi za mali petek. Ker ja nudim in kad ne traže. Latino prihaja Smotala si me, še pred peto. Pa, če upate, lahko tudi zaplešete ali zapojete z njo. Karkoli vam paše, samo da ostanemo še naprej v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: V ritmu pozitive. Radio Krka.
2: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
4: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
5: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Vlada za prenovo sistema za sprejem klicev 112 zagotovila 840 tisoč evrov. V Srbiji divja več požarov. Vreme, sončno in zelo vroče. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Vlada je danes na dopisni seji v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila nov projekt prenove sistema za sprejem klicev v sili na številko 112. Zamenjava tehnologije bo omogočala cenejše delovanje, boljšo uporabo podatkov in krajše odzivne čase, so navedli na Ministrstvu za obrambo. Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je dobrih 840 tisoč evrov. V Srbiji je včeraj izbruhnilo več požarov. Ognjeni zublji so zajeli nekaj 100 hektarjev površin, pri gašenju pa poleg več 10 gasilcev sodelujejo tudi helikopteri. Gasilcem na številnih kriznih območjih delo otežuje močan veter, pa tudi težko dostopen teren. V požaru pri vasi Požarevac, okoli 80 km vzhodno od Beograda, je umrla ena oseba. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo dva javna razpisa za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi izrednih in škodnih dogodkov. Za pomoč kmetijskim gospodarstvom je v obeh razpisih predvidenih do 115 tisoč evrov sredstev, je sporočilo Ministrstvo za kmetijstvo. Slovenski nogometni drugoligaši bodo sezono 2026-2027 začeli v petek. Med 16 klubi so trije novinci, Ajdovsko Primorje je izpadlo iz prve lige, iz tretje pa sta napredovala Vrhnika in Brežice. Med glavnimi kandidati za visoka mesta bodo kljub spremembam znova tudi Kranjski Triglav, Beltinci in Sežanski Tabor. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Popoldne bo dokaj jasno, predvsem v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj Celzija. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati. Na severu bo že možna kakšna ploha. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Jutranja temperatura bo od 16 do 23, najvišje dnevne od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. V noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo na to postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
3: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za euro 49, toaletni papir Paloma za 2,89 euro, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
4: Skater.
7: Obrata mala, bista po sebe.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Gremo na ceste.
10: Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, zato previdno tam, zastoje pa ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Rauber Komando in na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici, zastoje tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zastoje prav tako na cestah Postojna, Razdrto, Kozina, Divača, Senožeče, o radarjih pa trenutno ne poroča. Če pa bi kje kakšnega opazili, pa javite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot!
4: Bodimo varni!
10: Tudi na Ptuju 5 čez 5. To je najvišja možna vibracija, to je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj ustrajamo in širimo dobro voljo, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če danes mogoče ni šlo vse po načrtih, nič hudega. Dan še ni rekel zadnje besede, pred nami je nova ura in nova priložnost, da jo naredimo malo lepšo. Ostanimo skupaj z odlično glasbo.
4: Vedno v ritmu pozitive.

0: Bili v ritmu pozitive, dobrih 10 je čez peto in ko že razmišljam, kaj boš za večerjo danes, ko pridem domov in si mislim, joj, kaj bi zdaj dala, da bi me doma čakala takšna gobova juha, kot me je čakala na Loki pod Radohu zadnjič, ko sem bila tam.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Jaz sem že bila na Radohi in po vzponu sem si na koči na Loki pod Radohu naročila gobovo juho in to morate probati pa doživeti, če ta razgled zraven, to so zame nebesa, tako da to soboto pa bo še bolj vrhunsko, ker se tam odvije največja hribovska zabava, Laško gremo v hribe. Dobimo se torej to soboto 8. avgusta ob 9:30 dopoldan, za glasbo pa bodo poskrbeli Domen Kumer, Skater, Ansambl Stil in Klemen Bunderla, tako da hrana bo, pijača bo, če nimate pritiskom, pridite sami, tam smo vsi prijatelji in hitro pade debata ali celo kak skupen ples, tako da nič se bat, nič biti sramežljivi. Danes pa lahko skočite po svoj darilni paket Laško na naš Facebook in Instagram v Ritmu Pozitive. Tam čaka video Domen Kumer v Zlatorogovem Ruzaku. En komentar ali všeček pa vas lahko pripeljata do darilnega paketa Laško. Žrebamo ob 18. uri.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Oliver je znal tako peto ljubezni, da si mu res verjel vsako besedo. V tej pesmi pa sporoča nekaj preprostega, ampak zelo pomembnega, da ne glede na razočaranja, moramo ustrajati in verjeti v ljubezen. Dobrih 15 je čez peto v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša tukaj, v nadaljevanju pa še ena pesem, ki govori o tem, kako pomembno je ustrajati. Hold On prihaja pesem, ki že več kot 30 let navdušuje s poročilom, da za vsakim težkim obdobjem pride nekaj boljšega. Potem pa še nekaj svežega, nekaj iz tega leta, nekaj, kar je Taylor Swift povzdignilo še stopničko višje na radijske lestvice. Priznam, všeč mi je. Čeprav prej nisem bila med Swifterji, se veselim, da jo slišimo v celoti še pred pol šesto v našem ritmu.
1: Radio Krka. Samo s tobom. V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Sadika na dom.si.
1: Pepko, Novo mesto, Otoška cesta 5. Naj bo vaš naslednji nakup v trgovini Pepko še ugodnejši. Ob vsakem nakupu nad 17 evrov prejmete kupon za 10% popust za vaš naslednji nakup v trgovini Pepko. Novo mesto, na Otoški cesti 5. Za več informacij obiščite trgovino. Pepko, doživite nizke cene.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Osvežite se ugodno! 3 litre sirupa Dana, bezeg ali malina, le 7,99 evra. Coca-Cola, liter in pol pa samo 1,59 evra. Za popoln piknik izberite še sveže meso iz naših mesnic. Vabljeni v živilske poslovalnice Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
5: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občine Žužemberk, da je zaradi upada izdatnosti vodnih virov uveden ukrep racionalne rabe, ki prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Radio Krka.
8: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. S Komunale Novo mesto so sporočili, da je na območju občine Žužemberk zaradi upada izdatnosti vodnih virov uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Ta prepoveduje uporabo pitne vode za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep velja do preklica. Na Komunale Novo mesto pa uporabnike prosijo za razumevanje in dosledno upoštevanje omejitev.
0: Svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Lenart, Laško in Žalec 37, Polzela, Mozirje in Ptuj 36, Metlika in Novo mesto pa 35 stopinj. Jutri nam bo vročina malo prizanesla, zjutraj bo okrog 18, čez dan pa do največ 30, na obali še vedno 35, čez dan bodo plohe na severu, iz petka na soboto pa so možne krajevne padavine povsod, ampak te bodo hitro ponehale, tako da bo sobota spet sončna, nedelja pa tudi spet bolj vroča. Jaz že planiram skok na obalo, kakšni so pa vaši plani?
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Rauber Komando in na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Zastoj prav tako na cestah Postoj na Razdrto, Kozina, Divača in Senožeče. Kje so policisti, če jih opazite? Tukaj je 080 13 02. Srečno in varno pot.

0: Dolenjska. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Par minut je čez pol šesto v našem ritmu in samo še danes in jutri imate možnost, da osvojite lepe nagrade in se pripravite na naše druženje, ki bo že to soboto, 8. avgusta.
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, v hribih se vedno zgodi ista stvar. Gor greš zaradi razgleda, domov pa odneseš en kup lepih spominov in tudi kontakte novih prijateljev. No, to soboto se dobimo na koči na Loki pod Raduho, 9:30 dopoldan, zabavo pa bodo začinili Domen Kumer, skupina Skater, ansambl Stil, Klemen Bunderla in seveda vsi ljudje v ritmu pozitive, ki bomo tam, zato res lepo vabljeni. Danes pa obvezno

0: No, pokukajte še na naš Facebook in Instagram v Ritmu Pozitive, kjer vas v Zlatorogovem ruzaku čaka Domen Kumer z darilnim paketom Laško.
1: To soboto gremo na Loku pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: edinstveni in neponovljiv Freddie Mercury in Queenie. Kind of magic v našem ritmu. Ja, in se mi zdi, da je tako čarobna pesem, kot tudi čarobno naše druženje, ko smo skupaj. Za danes se počasi zaključuje. Upam, da ste čez dan dobili vsaj en dober razlog za nasmeh ali pa kakšno novo idejo ali pa tudi samo prijetno družbo preko našega ritma pozitive. 15 manjka do 6 in zdaj je čas, da večer preživite po svojem. Če imate preveč energije, se lahko odpravite na sprehod ali na kolesarjenje ali druženje s prijatelji. Sam, če boste zunaj, pazite, da se zaščitite pred komarji, ker so res nadležni. Če vam pa bolj ustreza mir, pa si lahko privoščite kakšno dobro knjigo, film ali preprosto nekaj trenutkov zase in za opazovanje zvezd. Kakorkoli že, spremljala nas bo dobra glasba, saj prihaja. Maggie Riley prihaja s pesmijo Every Time We Touch, romantika pač vedno paše, pa Peter Grašo prihaja s pesmijo Jedina, vse to še pred šesto, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive.
1: Radio Krka. Krka.
2: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Radio Krka.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Radio Krka. Radio Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: V okviru participativnega proračuna občine Sevnica za leto 2027 je zbiranje pobud potekalo v maju. Prispele pobude je pregledala strokovna komisija, ki je vsak predlog presodila glede na razpisne pogoje in merila. V nabor pobud za SMS glasovanje so se uvrstile pobude, ki izpolnjujejo vse predpisane pogoje. Občanke in občani bodo lahko za uvrstitev v predlog občinskega proračuna za leto 2027 glasovali za eno izmed 30 pobud. Glasovanje prek SMS poročil bo potekalo od 1. do 10. septembra. Podrobnejša navodila za SMS glasovanje pa bodo po 20. avgustu objavljena na občinski spletni strani in drugih komunikacijskih kanalih.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Organizacija Šport invalidov v sodelovanju z občino Novo mesto in zavodom Novo mesto vsak torek in četrtek v avgustu omogoča brezplačno funkcionalno vadbo v Olimpijskem centru Novo mesto ter aktivno preživljanje časa v naravi. Program poteka v okviru projekta Aktivno inkluzivno vadba brez ovir, ki je namenjen izboljšanju dostopnosti športa za invalide ter njihovi večji socialni vključenosti. Vadbe, kot omenjeno, potekajo vsak torek in četrtek med 9 in 13 uro na lokaciji Olimpijski center Novo mesto na Zaloški cesti 20. Udeležba je brezplačna, prav tako parkiranje za udeležence in njihove spremljevalce. Za udeležbo pa je obvezna predhodna prijava najmanj en dan pred prihodom.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Mestna občina Novo mesto obvešča, da so zaradi izvajanja investicijskih del na območju Novega trga in Loke za uporabnike uredili dodatno nadomestno parkirišče. Novo makadamsko parkirišče se nahaja ob stadionu Portoval, neposredno nad otroškim igriščem. Parkirišče spada v območje 2PP s kodo 612, ki jo uporabite v aplikaciji za plačilo parkirnine, enako kot pri parkirni hiši Portoval, kjer je nameščen parkomat. Ob zaključku gradnje bo v sklopu novega poslovno-stanovanskega objekta na Novem trgu 6 zgrajena tudi nova javna parkirna hiša z več kot 100 parkirnimi prostori, ki bo dolgoročno nadomestila obstoječe nadomestne lokacije in zagotovila trajno rešitev parkiranja v tem delu mesta.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: petek Društvo vinogradnikov Raka vabi na cvičkov večer. Veselica, skupino Firbci in Ines Erbus. Se vidimo ta petek pod šotorom na igrišču na Raki. Prosto stop.
1: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Mobilni paketi naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo Mesto.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Radio Krka.
5: To je Radio.

0: 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman, pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip, sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Radio Krka.
4: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o filmskem taboru Kolpa, ki prinaša priznane filmske strokovnjake in o tem, da sta bila dva mlada belokranjska harmonikarja izvrstna na Veliki planini.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Razvojno-informacijski center Bela krajina pripravlja že 19. filmski tabor Kolpa, ki je namenjen učencem in dijakom slovenskih šol v starosti od 14 do 19 let. Potekal bo od 24. do 26. avgusta v Prelesju v Poljanski dolini ob Kolpi. Udeleženci lahko sodelujejo v eni od delavnic, filmska igra, filmski scenarij in režija, dokumentarni film, animirani film. Na tabor bodo sprejeli skupno največ 25 udeležencev. V posamezni delavnici pa bo lahko ustvarjalo največ do 8 udeležencev. Zadnji dan tabora bo namenjen filmski montaži posnetega materiala, zato so na tabor vabljeni tudi tisti, ki jih bolj zanima filmska montaža. Delavnice bodo vodili priznani slovenski filmski strokovnjaki. Med njimi bo tudi Maja Pavlin, mentorica delavnice Dokumentarni film. Maja Pavlin je režiserka in scenaristka številnih televizijskih dokumentarnih filmov in oddaj za mlade na RTV Slovenija. Več let je soustvarjala dokumentarne vsebine pri projektih mednarodne skupine za medkulturno raznolikost Evropske zveze za radiodifuzijo. Je avtorica izobraževalno-dokumentarne serije Kdo se boji slovenščine, urednica in scenaristka večletne otroške oddaje Krompir ter aktualne glasbene oddaje Klub Slavica. Podpisuje se po dokumentarne filme, kot so Šarlatan Magnifik, Kino Šiška, Orle Knappenroll, Prijatelji mladih, 70 let za PMS, Došel je došel, Zeleni Jure, Uglašeno sobivanje, 40 let druge godbe in številne druge.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Na Veliki planini je v soboto 25. julija potekalo 29. tekmovanje harmonikarjev diatonične harmonike. Tradicionalno tekmovanje, ki vsako leto privabi več harmonikarjev, predvsem mladih, je potekalo v 5 starostnih skupinah. Tekmovanja sta se uspešno udeležila tudi mlada harmonikarja, ki vadita pod mentorstvom Gašperja Brunskoleta. Žiga Mužar je v kategoriji do 12 let zmagal, Vita Vrlinič pa je v kategoriji do 9 let zasedla prav tako izvrstno drugo mesto. Poleg tega je prejela tudi posebno nagrado za najmlajšo tekmovalko tekmovanja. Kot je dejal mentor diatonične harmonike Gašper Brunskole, je kot mentor izjemno ponosen na njun trud, predanost in dosežena rezultata. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus Kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus Kuhinje.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: 3, 2, 1...
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na Harvey.

0: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
1: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
1: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
2: Se vidimo v Žadovinku.
1: Autoline.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: Sadika na dom.si.
5: Radio Krka.
6: Poslušate Radio Krka.

0: Prva ponovitev. Krka doma.
1: Nuklearna elektrarna Krško je zaradi nadaljevanja visokih temperatur in neugodnih hidroloških razmer na reki Savi v noči na četrtek začela postopno zniževati moč reaktorja. Prvi korak bo zmanjšanje na 80% moči. V NEK poudarjajo, da gre za načrtovan in nadzorovan ukrep, s katerim zagotavljajo skladno z okoljevarstvenimi pogoji. Ti določajo, da povprečna dnevna temperatura Save po popolnem premešanju v podslapju hidroelektrarne Brežice ne sme preseči 28 stopinj Celzija, dnevni dvig temperature pa ne sme biti večji od 3 stopinj. V elektrarni pojasnujejo, da so zaradi omejitev povezanih s temperaturo in pretokom Save moč nazadnje zmanjšali leta 2003. Takrat je zmanjšano obratovanje trajalo več kot 90 dni. Če se bodo neugodne vremenske in hidrološke razmere še nadaljevale, bo nek moč reaktorja dodatno prilagajala. Ko bodo pogoji ponovno omogočali varno in okoljsko spremljivo obratovanje, naj bi elektrarna znova prešla na polno moč. Mestna občina Krško občane znova poziva naj izkoristijo razpoložljiva sredstva za sofinanciranje malih čistilnih naprav in individualnih hišnih kanalizacijskih priključkov. Upravičenci lahko prejmejo do 95% povračila upravičenih stroškov. Razpis je namenjen lastnikom stanovanjskih hiš in društvom na območju občine, kjer priklop na javno kanalizacijsko omrežje ni mogoč. Za posamezen objekt je mogoče uveljavljati do 2900 evrov upravičenih stroškov. Vloge je mogoče oddati osebno, po pošti ali elektronsko prek spletne strani mestne občine Krško. Razpis ostaja odprt do porabe sredstev, najpozneje pa do 6. novembra letos.
0: Vreme za regijo.
1: Tudi danes imamo na Dolenjskem sončno in vroče. Kako bo v nadaljevanju tedna, pa pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 26 do 31, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.
0: Krka obenih. Krka obenih. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc. Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Radio Krka.
3: To je Radio Krka.

V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Escuchar ritmo.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in napovedala, da imamo nov najhitrejši super računalnik in ta je spet kitajski. Odlično. Sicer ponavadi se ne zaustaviva dosti krat med računalniškimi igrami, ampak če je kakšna takole zelo kultna, kot je GTA oziroma Grand Theft Auto, ki je zdaj v verziji 6, tako zelo dolgo so jo pričakovali, potem je treba o tem tudi nekaj povedati. Koliko bo stal in kaj prihaja in kaj dobiš v škatli? En velik nič. Commodore. Se spomni, moja generacija, to so skoraj bile, če tako le malo pesniško rečem, mokre sanje. Želel si si ga in če si ga po nekem naključju v življenju uspel ali uporabljati ali pa celo imeti, si tako ali tako bil na vrhu sveta. Commodore 64 je legenda, ki nikoli ni umrla in še vedno živi kot legendarna. Skupaj z njim pa tudi Commodore. No, ne zdaj o računalniku, Commodore 64 se lahko tudi danes kupi v takšni bolj moderni različici, ampak Commodore je napovedal nov pametni telefon, ki pa bo drugačen kot takšni, ki so zdaj zunaj, tisti črni cigli, vsi eni in enaki. Commodore pametni telefon bo boljši, boste izvedeli zakaj, zato ko ne bo klasičen. In še ena beautiful novica, ki prihaja iz Bele hiše, kjer je trenutno šef Donald J. Trump. In seveda on kot poslovnež, bolj kakor politik, razmišlja poslovno. In Beautiful informacija pravi, da so v Beli hiši na telefone zveznih uslužbencev namestili propagandno aplikacijo. Reklame, prodaja in tako naprej v ameriški administraciji. Izvedeli boste, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Lestvico najhitrejših superračunalnikov morajo zelo hitro posodabljati, ker vedno pride kaj hitrejšega. Zdaj je tukaj že 67. verzija najhitrejših 500 superračunalnikov na svetu, primat je ponovno prevzela Kitajska. Na prvem mestu najhitrejših superračunalnikov na svetu je kitajski superračunalnik Lianshan, ki je s tem izrinil El Capitana, ki ni bil dolgo kaj dosti na prvem mestu ameriške. Lianshan dosega hitrost 2,198 exaflopov na sekundo, exa to je 10 na 18 potenco, in s tem je prvi presegel mejo 2 exaflopov. Ameriški El Capitan je na drugem mestu, ki zmore 1,809 exaflopa na sekundo, sledijo pa nemška Frontier, ki ima 1,353 exaflopa na sekundo in Aurora, tudi nemška 1,012 exaflopa na sekundo in nemški Jupiter Booster s 1000 exaflopov na sekundo. Se pravi, prvi kitajski, drugi ameriški, potem pa trije nemški. Dosedanji rekorder El Capitan iz Amerike je bil na vrhu seznama od novembra 2024, se pravi dobro leto. Stoji pa v nacionalnem laboratoriju Lawrence Livermore v Kaliforniji. Nov prvak, kitajski Lianshan, stoji v nacionalnem superračunalniškem centru v Shenzhenu. Sestavlja ga 13,8 milijona jeder, ki jih nudijo 304 jedrni procesori LX2, ki delajo s frekvenco 1,55 GHz, so povezani z Linkui in operacijskim sistemom Kylin OS. Računalnik porabi 42,2 MW energije, zmore 52,07 gigaflopsov na watt. Še en novinec pa je italijanski HPC7 na šestem mestu zmogljivostjo 571,5 petaflopa na sekundo, ki ima sicer enako arhitekturo kot Američan, El Capitan. Lestvica je arhitekturno zelo pestra, ima tako lastne kitajske rešitve, kot so Linkun in Linki v Lianshanu, kot tudi AMD-ve, Intelove, Nvidine, Microsoftove in japonske sisteme. Imajo prav tako sistemi tudi običajno kombinacijo CPU-jev, GPU-jev, APU-jev in namenskih specializiranih čipov. Koliko časa bo Kitajec na vrhu? Ne vem. Vem pa, da ta čas ne bo prav dolg, kajti več držav je že napovedalo, da razvijajo svoje superračunalniške sisteme, ki bodo še malenkost hitrejši.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Grand Theft Auto, legendarna igra. Ne glede na to, kaj mislimo o njej, legenda je. In podjetje, ki je lastnik, razvijalec in vse okoli GTA-ja, ob začetku predprodaje igre je podjetje Rockstar Games razkrilo, da bo igra stala $80, to je nekaj malega manj evrov v običajni različici, medtem ko bo dražja vsebina Ultimate Edition GTA 6 z nekaj dodatnimi vsebinami stala $100, se pravi malo manj kot €100. Fizična verzija, torej v škatli, bo na voljo od 12. novembra, sama igra pa izide 19. novembra. Ampak, če se recimo, da še moja generacija spomni računalniških škatel in igric, za katere si varčeval mesece, če ne celo leta, in potem si dobil krasno škatlico noter, pa je bilo ogromno stvari. Od recimo da majc, pa zastav, pa plakatov, seveda tam je bil tudi CD plošček, da je igra sploh gor bila, pa različne značke in tako naprej, skratka goodies, ne? Veliko krasnih stvari povezano z igro je bilo noter in to je bilo včasih še boljše kot sama igra, ampak zdaj boste pa bolj kot ne dobili predvsej dolgega, no se nam reč,

0: Ne? Slaba novica za vse kupce, ki bi si želeli lastiti igro, ker to si s ponosom potem tisto škatlo dal na polico. In ne samo licence in kode za prenos spleta, licenca za igranje, pa tudi dolgoročno hranjenje boljše v škatli, predvsem pa ta sistem spostavlja škodljiv zgled. Večina igr se sicer že danes proda digitalno, nekaj več kot 95%. Številne konzole, kot so PlayStation Pro, Xbox, Series S in Steam Machine, sploh nima več reže za fizične medije. Nimaš kam, kaj če se vtakniti. Prednosti digitalne distribucije obstajajo in sicer jih ne gre zanikati. Ampak, kadar pa je to edina možnost, lastništva postanejo pomankljivosti izrazitejše. Igr ni mogoče enostavno prodati naprej, posoditi ali jih recimo kako drugače legalno deliti. Predvsem pa smo prepuščeni muham založnika, ki lahko svoje strežnike kadarkoli ugasne. Potem pa nimaš nič. Rabljene igre pa očitno čez 10 let na bolšem sejmu ne bo več mogoče kupiti. Izključno v digitalni verziji sta izšli tudi Fallout 4 Anniversary Edition in Skyrim Anniversary za Nintendo Switch 2. Samo digitalno nič oprijemljivega. Ampak tista draž, tisto navdušenje, ko si odpiral previdno škatlo, da ja ne boš česa strgal ali pa polomil in potem ponosno nekaj v roko prijel, kot kaže, se to še samo bled spomin, ki ga je vsaj moja generacija k sreči še doživela.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Še nazaj v nostalgijo Commodore, se ga spomnite, Commodore 64. Če si ga se lahko igral na njem ali pa če si ga celo imel doma, bil si car na vrhu sveta. In Commodore je tako ostal legenda in zdaj ta legenda napoveduje nov pametni telefon, ki pa ne bo imel čisto vse dosegljive pameti, ker bo namenjen ljudem, ki ne želijo, da jih nenehno nekdo obvešča in dreglja. Ne? Se pravi, nobenih notification in tako naprej. Telefon Commodore, callback 8020, ja, 8020, to je lastnikom Commodora 64, zelo poznana številka, bo v osnovni različici stal okoli 500 evrov in bo imel operacijski sistem Sailfish OS finskega proizvajalca Joule, ki temelji na Linuxu in je združljiv z aplikacijami za Android, ampak čisto vse na njem vendarle ne bo dotekle. Okay. Telefon ne bo imel elektronske pošte, spletnih brskalnikov, družbenih omrežij, Instagrama, Slacka in podobnih motečih aplikacij. Po drugi strani pa bo recimo podpiral Uber, WhatsApp, Viber, tako da bo z njim še vedno mogoče se znajti v modernem svetu in komunicirati z ljudmi, ko boste želeli. Commodore pravi, da bo na njem teklo 99% vseh aplikacij za Android, nekaj so jih namenoma pohabili, da jih ja ne bo možno uporabljati. Ja, oprosti, nisem se mogel javiti na mail, ker ga nimam. Ja, imam Commodora, ne? Že na videz je telefon drugačen od vseh teh črnih modernih ciglov, ker se odpre. Se pravi, spominja na neke druge čase preklopnih telefonov, ki imajo manjši zaslon in fizično tipkovnico. Pod polikarbonatnim ohišjem tiktaka Mediatek Helio G81 s 4 GB pomnilnika in 64 GB velika shramba, ki jo lahko razširimo s kartico microSD. Na notranji strani je zaslon z diagonalo 3,25 palca in ločljivostjo 480x640, na zunanji strani pa je še manjši 1,77 palčni zaslon. Seveda ima tudi klasično tipkovnico T9, tisto, ko si moral recimo, da trikrat pritisnem tipko 2, da si dobil C, in veliko tipko Commodore, ki jo s ponosom nosi. V osnovni inačici telefon stane okoli 500 evrov, s prosojnim ohišjem bo 550 evrov, na voljo pa je tudi dražja zlata verzija, to bi bilo Trumpu všeč, za 640 evrov. Baterija ima kapaciteto 1550 mAh in mora zadostovati za osnovno rabo, povezljivost pa zagotavljajo 4G, Wi-Fi, Bluetooth in GPS. Telefon Commodore pride pa na prodaj prihodnje leto. Torej zapomnimo si, callback 8020, Commodore prihaja, 500 evrčkov bo treba stisniti, ampak boš spet po vseh teh desetletjih en velik car.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In na koncu še beautiful novica iz Bele hiše. Bela hiša je že marca letos pripravila svojo aplikacijo, ki naj bi Američanom približala predsednika D.J. Trumpa in celotno administracijo kot še nikoli do zdaj. To je great again. Z njo obljubljajo Trump pomembne novice, prenose novinarskih konferenc, izjav in drugih pomembnih dogodkov ter tudi komunikacijo s predsednikom. Ja, in aplikacija predsednika nagovori kot najboljšega predsednika vseh časov. Ne? To je kar sama aplikacija. Ja, če pa aplikacija pove, pa lepa že res. Ne? Dva meseca posneje pa se je Bela hiša odločila, da bodo za to aplikacijo, ki približa predsednika, avtomatično namestili na vse službene telefone zaposlenih v zvezni javni upravi. Težava je, da je ti ne bodo mogli odstraniti. Se pravi, ko se bo Trump enkrat namestil na služben telefon, ga ne boš več mogel odstraniti. Zaposleni na večjih ministrstvih so za spletni portal Wired anonimno povedali, da se je aplikacija nekega dne preprosto znašla na njihovih telefonih. Namestili so jo na daljinsko in ko so jo izbrisali, recimo, se je čez nekaj trenutkov spet pojavila. Ustrajna je kot Trump. V aplikaciji torej vidijo objave Bele hiše na X-u, predsednikove objave na njegovem lastnem družbenem omrežju Truth Social, posnetke na TikToku, Instagramu in drugih platformah. V novičarskem delu aplikacije so javne najave iz Bele hiše, članki iz medijev, kjer hvalijo Trumpa, med njimi pa so recimo, da najbolj v spredju mediji, ki so Trumpu naklonjeni, Fox, Breitbart in tako naprej. Recimo, da CNN-a ni med njimi, ker CNN je precej nepomemben medij za Trumpa in pravi, da se tam lažejo pro Foxu, pa pravijo, kak je Trump fajn in je na službenih telefonih. Tako da zaposleni aplikacije označujejo kot čisto navadno propagando. So potem malo vprašali, na okolje novinarji in je tiskovna predstavnica Bele hiše Olivia Wales dejala, da aplikacija ne zahteva nobene prijave ali računa, ne. In da so na službenih telefonih nameščene službene aplikacije, to je čisto običajna praksa, ja, ker, tako pravi Trumpova predstavnica, zaposlenim omogočajo lažje opravljanje delovnih nalog. To je v teoriji sicer res, ni pa jasno, na kakšen način to počne omenjena aplikacija. Mogoče tako, da ob zagonu pove, da je Trump najboljši predsednik in potem lažje pa z večjim veseljem delaš zanj. No, to je nekaj. Problematično je pomankanje zasebnosti, ker aplikacija deli uporabnikovo lokacijo in naslov IP. So pa zdaj ugotovili računalniški analitiki, da je, in to je najbolj zanimivo, Bela hiša se še ni odzvala, naj tako je povem, pri izdelavi aplikacije je sodeloval v največji meri neko rusko podjetje. No, tako. Tako da Trumpova aplikacija je ruski produkt. Tukaj bova naredila eno tako prijazno pikico in želela, da ste trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Imejte se lepo. Tako želiva producent oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost. To je Radio Krka.

Še vedno tu čakam na te in le za te še vedno bije mi srce.